0: Bəmərəm apışıq dəri kirən dərin çıxdına cıvadan ünərin İraqı da Sərüki Hərima Kurdistanı bərəb Bağda çoğuya. Sərüki Hükumət Hərima Kurdistanı rəqihan dəvləgəl kərəkinə parlamanı Kurdistanı nə. Bəriyə radiyyə dhuk arişəyə avi lətəxik kəyə ruha tə çara sərgirən.
1: Salavu Dəmbaş Neçirvan Barzani Sərüki Hərima Kurdistanı Rəqan Kusizadana Acaç Tikriti Sərkəfna Dat Pərveriyə Sərüki Hərima Kurdistanı Dupatili Sərpeytiviyə Qarabu Kirana Madi Ma'neviyə Qurbaniyən Enfali Jilayi Hükumətə Araq Vəkir Həvdən Peşvazi ilə Biryara Dadgəyi Kirbu Sizadana Tavambar Acaç Tikriti Kubə Cəladi Nugər Selman Dihita Nasin Neçirvan Barzani Sərüki Hərima Kurdistanı De peyameki dal ser hejmara kuya tora cibakiya X nevisandiya ku ev biryara serkeftin u cib cihnana dat perveriya u kemtirin dil danaweya bu kesu karin anfal kiryan seru kehremi dest khushi li dadwar u parezer u didavanin çelengu hem ya u kesin hefkar buin digahandina tavambari bisizaya yasayi kir.
0: اروپا آماده بنا نچیروان بارزانی سروک هریما کردستان آهنگا در چونه قطابین اکادیمی آلشکری زاخو ها تگیران ادوه آهنگا در چونه قطابیان دا نچیروان بارزانی سروک هریما کردستان راگهان پروسای گرتن هزین پیشمرگه و که پیتوی برونا چید و گل کردستان پسالای الهیویای گرتن پیشمرگه یا
2: پروسای گرتنا هرن پیشمرگه وکی پیویست برونا چیدو او پیشکفتنا کو پیویست حتانها نبیا گله کردستان به سالایا لهیویا یک گرتنا پیشمرگیا دوستین ما ین هفت پیمانا نو دولتی پشتوانی و پلان و هاروکاری پیشکشت کن چاورینا و ام اراده یکا سیاسی درست یا بهس نشان بدین بله مخابن حتا نو گنه هاتیه کرنو و ایکه زیانکا مزن گهاندیا ناو حرم کردستانه جهمی گرنگتر اف درچوینن گنج و دلسوزن اف رو ام دبینین هجیوه چندینه بچنه ناف هزکا نشتیمانیا اگرتی اف رو